0: ソウル駅付近は夜の8時ごろからおよそ2000人ほどの市民が広場を占拠した形となりまして、暗くなるまでそれを排除しようとする警官隊と激しい衝突を繰り返しました。一時は機動隊を投げました催涙弾が雨のように浴びせられまして、
1: はい、
0: 私たち取材している身の上にもですね、容赦なくそれが落ちてきまして、VE さんといいまして女子さんですが、その背中にのリュックサックにですね、催涙弾が当たって破裂しましたり、また私